Y usted no. Y yo te brigan no lo duga te barbi. Ak ni pasele. Gibran ko ya ponak. Sabab mo le no. Mornak. Amna lo kata pari lo. Manak ni dinyan dimbal do lo ada mati sate. Nena lo gal na kare no. Bin na nak ki madayam. Mo ko binena na ya ti ti kaso bi mo yoni. Nena ka kena na ay ak yo bari. Eh, yusta nek wal jibri wa gwaan di mwam ba jibri wuma na mere wuma wa natu bi mwam ala tek su fekken teni mbira mwam rek mwakalal nangu nek mwane ko wa mbira mwam nek mwakalal wa jen na la natu bi ngir linga e sakku nimbal chi doma adama fateko wa ete yon item wole nana chi jam yungu gam yusta nek wafan batna mwanda tek mwam yi gira mwam matek mwangu nek mwangu nek